Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo... Pozitivno jutra na Radio Rojcu.

Čuli smo prvu stranu albuma License to Ill, prvog albuma legendarne američke hip-hop grupe Beastie Boys. Beastie Boys su bili američka hip-hop grupa iz New Yorka, osnovana 1978. godine. Grupu su sačinjavali Michael Mike D. Diamond, Adam MCI Jauch i Adam Edrock Horowitz. Oni su prije svirali u eksperimentalnom hardcore punk bandu Young Aborigines. Nakon što su postigli lokalni uspjeh sa komičnim hip-hop singlom Cookie Puss iz 1983. Beastie Boys su potpuno prešli na hip-hop. Išli su na turneju s Madonom 1985. godine, a godinu dana kasnije objavili su svoj debitantski album kojeg danas slušamo. Njihov drugi album, Paul's Boutique, iz 1989. sastavljen gotovo isključivo od samplova, bio je komercijalni neuspjeh, ali je dobio pohvale kritike, a s vremenom je stekao status kultnog albuma. Treći i četvrti album Beastie Boysa, Check Your Head,

0: U današnjoj smo emisiji slušali album License to Ill, prvi album legendarne američke hip-hop grupe Beastie Boys. Taj album je objavljen 1986. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.

Bio si hrabar kao mrav, bio si krval sav, bio si maliv kao lav, bio si točan kao sat, bio si ne više tako, ne više tako mlad. Bio si iskusan borac, bio si topao drug, bio si u napadu, bio si vješt, bio si u odbrani, bio si prvi, bio si, nije te bilo strah, bio si, nisi se bojao krvi, bio si. Bio si oštar kao pas, bio si vjeran kao nož, bio si hladan kao med, bio si sladak kao led, bio si, bio si, bio si, bio si, bio si.

Mjuza. Hopa cupa i evo nas skoro na kraju Mjuze broj 239. A na kraju dva junaka, prvi je Englez, DJ producent Huxley, slušamo pjesmu Pinball sa njegovog novog EP-a.